nam papa eboa ma nkwa mo ni nya ho den afɛ ye wo aduro bi a eboa mema wo dwonso ntentem ye fɛ ne hunchu capsules especially when dan mu ye nyuni se kura de abetimi adwonso saa